adi dan zararta da suka ji sai suka ce ah ya ba a banmu mun ji zancen mutum ba mu da kanmu mu rarrabe sai a riga gaya mana a kyale mu mu je mu ji idan muka ji ai za mu gane matsafin ne shi kenan ai mun san matsafa so da haka suka zo suka saurari zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan zance mai albarka da Allah ya nufinsu da alheri ya keta cikin zukatansu nan take suka karba addini to karba addinin nan da suka yi shikenan sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su ɗaya daga cikin sahabbansa su tafi da shi Madina dan ya rika isar da sako na karantar da su alqur'ani da kuma duk sanda aka samu sabuwar aya ta zo da wani sabon hukunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika masa shi kuma ya gaya masa kaga ya zama wakilin manzon Allah a birnin Madina annabi sallallahu alaihi wa sallam anan ya dauki saurayin nan wanda a lokacin ma sai masa ake sarkin samari wanda saboda gata so da yake saka riga in ya saka ta ya cire ba zai kuma saka ta ba shine Mus'ab bin Umair Allah ya kara masa yarda jidda dai bayan ya musulunta kuma ya gamu da jarabawa ya zo rigar da zai saka masa sai da ta gagare shi saboda duk gatan da mahaifiyarsa take masa kan ya bi manzon Allah diddainawa ta yi shi kuma ya ga ko menene za a yi sai dai a yi amma ba zai bar wannan addini ba to zuwan Mus'ab bin Umair Madina ya yi tasiri ba karami ba domin abinda malaman tarihi suka ce cikin wata 11 da zuwan Mus'ab bin Umair birnin Madina duk gidan da yake Madina gida ɗaya ne kawai ba a samu musulmi ba amma duk gidajen da suke Madina sai da aka samu musulmi a cikin su cikin kira da yayi da'awa wata 11 kuma Mus'ab bin Umair Allah ya kara masa yarda a Madina yayi wani irin kira zuwa ga Allah mai kama da kiran da annabi Nuhu yayi wa mutane domin annabi Nuhu ya rika bin mutane a kasuwa sai musu wa'azi a gurin dandali na unguwa sai musu wa'azi a gida-gida sai musu wa'azi da daddare sai musu wa'azi da rana sai musu wa'azi a boye sai zo ya ja manyan gari ya nemi musu wa'azi a sarari sai fito ne musu wa'azi shi yasa zamu ji sai da ya faɗa ma yana kawo wa Allah kukansa na abin da mutanansa suka yi masa yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghashaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara yace ya Allah ne kiran mutane na dare da rana a boye da sarari amma kirana babu abin da yake kara masa sai gujewa gaskiya da na kira su sai su gujewa gaskiya suke to Mus'ab bin Umair ya kwaikwayi wannan kira ya rinka bin mutane a kasuwar Madina ya rinka bin mutane gidajen su ya rinka bin mutane a gonakin su kai ya rinka tare hanya da ake dawowa daga Sham za a wuce ta Madina a wuce sauran garuruwan da aka nufa sai ya datse nan anan zai rika kira yana da'awa yana kiran mutane yana gaya musu Allah kai Allah ya saka musu abu da alkhairi to a cikin irin wannan kira na Mus'ab Allah da ikon sa sai Zaid dan Asim angon nan nana nan sai ba sai ya je zauna sai ya ji bayani sai ya ji zance na gaskiya sai ya ji magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji wahayi wanda Allah ya ba Jibril ya kama manzon Allah wannan abu ya keta ya ratsa zuciyarsa bai jima da zama a gaban Mus'ab bin Umair ba Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi ya musulunta Zaid dan Asim sai ya musulunta to yana musulunta sai dawo gida an ce kuma ya wuna a gaban Mus'ab bin Umair sai dawo gida Zaid dan Asim shi yasa masu tarihi suke cewa wa fi zati yawmin ada zaidin ila dar a wata rana Zaid dan Asim sai dawo zuwa gidansa bashal wajahi fuskarsa a sake na cikin murmushi munsharahi sadari kirjinsa a bude tartasimul kalimata ala shafatayhi wa illam yatuk biha lebukansa suna dan motsi da alamar akwai magana jidda dai bai fadi maganar ba mun gane yanayin da ya dawo ya dawo gida malam wa zai karbi imani kaga fuskarsa a turmide a turbuke ba zai yi ba ya dawo da sakin fuska ya shigo gidansa labbansa masu albarka suna motsi da alamar akwai magana amma bai kai da ya faɗi wannan magana ba haka ya shigo cikin gida wallan madama annabihil muqamu yayin da ya nutsu a gurin wato a guri wajalasa ya zauna yusamir zawjatahu yana hira da matarsa haddasaha bi naba'in azimin sai ya ba wannan mata ta sa labari mai girma wa qafi nafsiha mawqi'ar ridha da ya auka a cikin